جیاواز لە عەبدەکان و کەسەکان کە جارێک داوە لێ کرد و جار داوە لێ کرد بە سوالکەر و بە دەرۆزەکەر تەماشان دەکا، بەڵام ڕەب العالەمین چەندین جار داوای لێ بکەین ئەو جا ئەتو خۆشەویستتر دەبی لە لای ڕەب العالەمین، ئەو جا زیاتر و زۆرتر پلە و پایات بەرز دەبیتن، چونکە گەورەترین پلە و پای ئەوەیە کە تۆ عەبدایەتی خۆت، ملکەتی خۆت، دڵکەتی خۆت، گەردەنکەتی خۆت لە بۆ ذاتی پاش ئەلله بڕیار بدە. و ئیذا سەئەلەکە عیبادی عەنی فەئینی قەریب، زانە ڕەب العالەمین فەرم هەر کاتێک بەندەکانی من پرسیاری منیان کرد، پەروەردیگار نێزیکە یان دوورە، پێیان بڵێ ئەی محەممەد سەڵ الله عەلەیه وسەلم زۆر زۆر نێزیکە، چونکە ناوەکان و سیفەتە بەرزەکانی ڕەب العالەمین، ناو جوانەکانی بە سیغەی موبالغا هاتیە، قەریب واتە زۆر نێزیک، یعنی تۆ وقوع ناکەی، تەسەوڕ ناکەی ڕەب العالەمین چەند بە خێرایی وەڵامن دەداتەوە. لەبەرەوەی بزانە هەموو دوعایەک قبول دەبیتن، بەڵام لێرە فەرقێک هەیە لە نێوان ئیستیجابە و لە نێوان قبول. دوعاکان قبولن، بەڵام ئیستیجابەکە جارێ ڕاستەوخۆیە، جارێ پاشیمان گەچکێ، جارێ ساڵشکێ، جارێ ڕەب العالەمین لە بۆ قیامەتی هەرگرتیە، چونکە هەندێک جار ئەو دوعانەی کەمە دەکەین جێبەجێ ناوی خێری تێدا بۆ قیامەتمان، لە قیامەتی ئەو زە دەزانین کە ڕەب العالەمین پەلە و پەیامان پێ بەرز دەکا، هی ئەو دوعانەی کە لە دنیا قبول نەبوو، ئەو زە خۆزگە دەخوازین لەوێندەر، خۆزگە هەموو دوعاکان لە قیامەتی ڕەب العالەمین قبولی کرد بە تاکو ئەو پەلە و پەیامە بەرزەی پێشاندا بینە. بۆی بزان بەڕێزان ئەوڕۆ ئێمە زۆر زۆر پێویستمان بەو چەکە هەیە بەکابرین کە چەکی دوعایە، کە چەکی پاڕانەوەیە، کە ڕەب العالەمین لەسرە خۆی پێویست کردی وەڵامان بداتەوە. لەبەرەوەی دوعا سیلاحێکی زۆر زۆر بەهێزی دەستی موسڵمانە. ئەگەر تەماشا بکەین لە زۆر کاتان، لە زۆر وەختان، لە زۆر کاتی گرنگ، پێغەمبەری ئەکرەم سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم داوای ئەوەی کردی کە من دوعای بکەین، فەرمووی تەماشای جەنگی بەدر کەن کە ئەوڕۆکە برینەرەی ناخۆشێک و ئیمتحانێکی قورس بەسەر هەموو ئومەتدا هەتێ بە تایبەتی لە مسلمانانی غەزە، کە ئێستاکە ئیبادەی جەماعی دەکرێن لەلایەن بەربەریترین و خراپترین ستەمکارانی سەرزەوی کە جوولەکە ناپاکان و کلکەکانی تی کە بە هەموو شێوازێک بوونی یەک ئومەت، یەک جەبهە، یەک بەرە، هەتا لەگەر شەیاتینەکان ئیتیفاقیان کردیە کە هەرچی هێز و توانیان هەیە بۆ لەناوبردنی منداڵی مسلمان، بۆ لەناوبردنی ئافرەتی مسلمان، بۆ لەناوبردنی بەتەمەنەکان، گەنجەکان، هەتا خاپوورکردنی ژێرخانی ئابووری وڵاتان، هەرچی هەیە خێر و بێر هەیە لەناوی بن، چونکە ئەوان یەک سیاسەتیان هەیە، یەک ئایدۆلۆژیا و یەک تێڕوانینیان هەیە، ئەویش بریتیلەوەی کە ئەو خەڵکەی غێری خوان هەمووی وەکو عەبید و کوی لە تەماشا بکەن. واتە ئەگەر قبول دەکەی عەبدایەتی، ئەگەر نا بەڕاستی دوژمنایەتی، دوژمنایەتیش واتە هەموو هێزێکی بەکاردێنی تۆمەتبارت دەکا، بە تیرۆر ناوت دەزڕێنی، بە جێرە شێوێن، بە ستەمکار، بە خراپەکار، هەتا کۆتایی. بەڵام ئەگەر ئەو لە پێش چاوی هەموو دنیا ئیبادەی جەماعی تو بکاتن، ئەو دیفاع عن نەفسە، دیفاعی دەکا، وەکو زۆر جوانیان گوتیا دانگۆ ئومەتێک لە ناو دەچوو، کوشاعی دەڵێ ئومەتێک لە ناو دەچوو کە خەڵتانی خوێندەبوو، کە ئیبادەی جەماعی دەکرا، کە هەرچی نەهامەتی و خراپەکاری هەیە هەمیان بەسەردا دەهینە، هیچ لە گۆڕنم و کەس باسی نەدەکرد، بەڵام حیوانێک، حاشاش مقامیزان، سەگێک لە غابەشی، یعنی لە دارستانێکی، لەو کاتی زایع دەبوو، فەوت دەبوو، دەیان کردە هەڵڵە و دنیایان تێدەگەیاند، دەیان گوت سەگێک وای لێ هاتیا، پشیلەک وای لێ هاتیا. یعنی تەسەور بکە بزانە خوێنی ئومەت چەند بێنرخە لە لای دوژمنەکانیمە. ئەوڕۆ ئەوانە هەموو زەیفیان کەوتە گۆڕێ کە باسی مافی مرۆڤ دەکەن، ڕۆژئاواییەکان بە تایبەتی حکامەکانی ڕۆژئاواییەکان، ئەوانە کە باسی ئازادی و باسی سەلام و باسی ئاشتی و باسی مافی ئافرەت و باسی ئەبریا و باسی مافی منداڵ و باسی سنوور و باسی حدود و ئوشتانیان دەکرد، هەمووی بۆ دروی شاخدار، ئەوانەی باسی دیموکراتیان دەکرد، ئەوانەی باسی دژی تیرۆریان دەکرد، ئەوانەی باسی ئازادیان دەکرد، ئەوانە زەیفیان هەموو کەتەگۆڕی ئەو قیناعی کە چەندین ساڵ بوو کە یەک سەد ساڵ دەبیتن لەسەر ڕوخساری خەڵکیان دانە، ئێستاکە ئەو قیناعانە لەسەر ڕوخساری خوێن لاکەت و ستەمکاری و ڕووی و ڕەشیان بەدەرکرد، کە ئەوانە قێزەونترین خەڵکانەکن کە ئێستاکە خۆیان سەپاندی بەسەر هەموو دنیا، بیانەوێ مەزاڵمی دەکەنە مەزلوم، مەزلومی دەکەنە زاڵم. بەڕاستی ئەو ڕووداوانە یعنی تاقیکردنەوەکی سەختی پەروەردیگارە بۆ ئومەت، بەڵام زۆر زۆر ئەو ڕووداوانەش پێویستن بۆ ئەوەی نیفاق و دووڕووەکە.

ئەی پەروەردیگارە لەو شوێنەی کە ئەمن تێیدانیشتە جێبوومە من خەیرین لە خێر و بەرەکەت و چاکە فەقیر هیچم دیە، زۆر فەقیر و هەژار و نەدارم. بزانە ڕاستە و خۆ خوای گەورە سوبحانەه و تەعالە موسا پێغەمبەر هیممەت دەکات لە دوو ڕادوو کە زەبینی لە ناو کۆمەڵێکی ئاپۆڕای خەڵکی زۆر، هەر خەڵکێک دێ لە بیرەکەی ئاوی ئاژەڵەکانی دەدا و دەڕواتەوە، بەڵام ئەو کچانە دوو کچە لە دوورن. لێی موسا پێغەمبەر دێتن دوای ئەوەی ئەوان بەردە گەورەکە لە سەبیرەکەی دادەنێنەوە، هەری دەگری ئاودێری مەڕک دوو کچەکەی دەکاو دەڕۆنەوە. ئەو دوو کچە دەچن وەصفی ئەو موسا پێغەمبەری دەکەن، وەصفی دەکەن بابا ئەی شوعەیب، ئێمە پیاوەکمان دی زۆر بەغیرەت زۆر مەرد، دوو خاوەنی دوو سفەتی زۆر گرنگ بوو، ئەویش قەویون ئەمین زۆر بەهێز بوو بەردەکەی هەرگرت، ئەمین زۆر دەسپاک بوو. لەبەرەوەی چاوی لە ئێمە نەجێڕا، داوای کرەی نەکرد لە ئێمە لێڵە کاکە لە مقابلەوە یە من ئاوی مەڕەکانم دەد مەڕەکم بدەنێ، زۆر چاو تێر بوو زۆر بەعیزەت بوو. ئەو پیاو یەکەوسە شوعەیب وەڵاهی دەرێوە شایستەی ئەوەیە بهیمە ناو ماڵی خۆم، بیکەم بە زاوای خۆم، کچی خۆمی بدەمێ. ئەو تەعارفە مهیمە بەونەو ئەگەنجی بناسە لە ڕێی مزگەوت، لە ڕێی دینداری، لە ڕێی خواناسی، بەو شێوەیە ئینسان بەڕاستی سەرکەوتوو دەبی. لۆیە بۆ ئەوی هاوسەرەکان یەکدی باش بناسن پێویستە بەڕاستی هاوشەوەی ئەو هەنگاوانە یان هاوشەوەی ئەو هەنگاوانە بگرنە بەر. یەک لەوانە بەلەبەر چاوگرتنی ئەوەی کە خێزانداری یەک ڕۆژ و دوو ڕۆژ نییە، یان یەک لەو خاڵی کە زۆ زۆر میمە بزانە پرۆسەی هاوسەرگیری لە بەدچاوت بی، ئەی کوڕیگەند ئەی خوشتی بەڕێز، ئەتوو دەچێ ئەو ماڵەی لە بەو ڕۆژێک و دوو ڕۆژ نییە. لێ بزانە ئەی برای بەڕێز ئەو ئافرەتەی دێنی هەتا عومرتە، وەڵاهی لە پاش مردنێش لە بەهەشتێش بەیەکەوە شاد دەبنەوە. پیاو ژنی خۆی دەدرێتەوە، لێ ئەو خاڵن لەبیر بی کچی خۆم، کاتێک کە ئەتو شوو بە کوڕەکی دەکەی بزانە ئەوە میوانداری شەوەک و دووشە و مانگەک و ناتەواو ماڵێ بابت لە ماڵێ بابت دەبیە میوان. خاڵی دووەم پێویستە ئەو کەسەی ژیانی هاوبەشی لەگەڵدا پێک دەهێنیت بەلایانی کەمەوە لە تەن ڕوویەکەوە لە تۆ باشتر بێت. یعنی مەسەلەن لۆ نمونە ئەو کوڕە کچەکی هەڵدەبژێری با هەوڵ بدا لە ڕووی دینداری لە تو دینتاتر بی، لە ڕووی خوڕەوشت پابەندتر بی بە خوڕەوشتە جوانەکان، و ئەو کچەش ڕەچاوی ئەوەی بکە لە کوڕەکەی لەو کاتەدا لە باشتر و باشتر چی لێ پەیدا دەبی باشتری. بزانە خاڵی سێم بیر لە هاوسەرگیری لەگەڵ کەسانی بێباک و بێهەست و بێسەر و بەردا مەکە. کەسەکەی ئیهمالە، کەسەکەی سەرەڕۆیە، نازانی سەیارەی بەهاژووە، لە پێش دەکەی ماڵی خۆیان تەڕناژێدا خۆر و زبر بەسەر خەڵکی دادەکا، ئەوە ئیوەیە تو کچی خۆتی بدەیە. یان کچەکە بێباک ناڕۆیەک بەستە بە شای ڕواڵەتی خۆی دەکا، هیچ گرنگی نازانی هێلکەی لە ڕوودی بکە، ئەخرەوە بە کەلچی چ دێ. خاڵی چارەم ئاستی مهرەبانی و سۆزی ئەو کەسە تاقی بکەوە، بزانە ئەو پیاوەی کەوا هاوسەرگیری لەگە دەکەی کەسێکی مهرەبانە، یان تند و تیژ و ڕەق و هەموو ڕۆژێ شەڕ دەدێتەوە و داک و بابی لە دەستی بێزارە و داک و بابی عەزیەت دەدا، یان ئافرەتەکە بە هەمان شێوە. خاڵێکی تر کە خاڵی کۆتاییە هەستی بەرپرسیارەتی هەردووچیان بزانە، ئەو کوڕە هەستی بەرپرسیارەتی هەیە، ئەو ئافرەتە هەستی بەرپرسیارەتی هەیە یان نا. ڕەنگە هەبی بڵێ کوو دەزانی دانیشە لەگەری، بزانە پرسیاری چی لێ دەکا. ئەگەر ئەو ئافرەتە پرسیاری زۆر گرنگی لێ کردیە ئەستیار، و ئەو کوڕە ئەگەر پرسیاری زۆر چاچی لێو کوڕەی کرد حسابی دوا ڕۆژی کرد، ئەوە هەست بە بەرپرسیارەتی دەکا. لۆ نمونە مەسەلەن ئەگەر کچەکە لە کوڕەکەی پرسی ئەرێ تۆ شەوان سەعات چەندێ ئەو ماڵێ، ئامادەی زوو بێ ئەو ماڵێ، ئەو هەست بە پرسیارەتی دەکا، حسابی ئەوەی دەکاتت کە شوو بەو کوڕەی دەکا دەبی لە ماڵێ بیتن، یان ئەو کوڕە پرسیار لە ئافرەتەکەی بکاتن چ دەزانی لە ئیش و کاری دا و باڵ، ئەوان کردن بە پرسیار. یعنی ئەو ئافرەتە دەتانی تەحەمولی مەسئولیەتی بڕێوکردنی میوان هاوکاریکردنی خەسووی، ئەوە خاڵیشتی زۆر زۆر مهیمە کە ئەو پێچ خاڵە بەڕاستی بنەمای یەکتر ناسینی هاوسەرەکانن، چاکتر و باشتر لە بۆ یەکتر یەکتر بناسن. ئومێدەوارین خوای گەورە بە گەورەی خۆی پشتیوانی هاوسەران بی،
خواي جورا بشتواني جنزلا وكان ما بي خواي جورا كاري زوات أصاب كلبو حمو كرو كتك آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

یارمەتیم بدە کۆمەچیم بکە بە زۆر سوژدە بردن بۆ خوا و تاگەر تۆ زۆر سوژدە بری بۆ خوای پەرودگار بێگومان تۆ ئەچە ڕیزی ئەوانەی کەوە ئەهلی شەفاعەتی منی منی شەفاعەتت بۆکەم ئەبوو هوڕەیرە ئەجێڕێتەوە کە شەفاعەتت کای پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلیه وەسەلەم بۆ ئیماندارانی دۆزەخیە لە کاتێک کە لە دۆزەخ دەرەچن بە شوێنەواری کوڕنۆش لە نێوچەوانیان دەناسرێنەوە شوێنەواری کوڕنۆش و سوژدە بردن بۆ خوا لە نێوچەوانیان نیشانە و هێمایەکە ئەوان بەوا ناسرێنەوە کە موسڵمانان ئیماندارانن ئەم ئیماندارانێکن بەڵێ بەڕێزەکانم بۆیە ئەمن بە ئەهلی تکا و شەفاعەتی پێغەمبەری خوا خوای جەم بێ بەشمان نەکەی لە شەفاعەتی پێغەمبەری خوا ئێمەمانانیش ئینشاءەڵڵا یەکێک بن لەوانەی کەوە شایستەی شەفاعەتی پێغەمبەری خوای والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سپاس بۆ ئەو خودایی کە تێری کردین و تێر ئاوی کردین و پێویستی نەخستینە غەیری خۆی و کیفایەتی داین و جێنشینی کردین. زۆر کەس هەیە خودا بەبەس نازانێ بە هاوبەشدانان بۆی و مۆڵگەی نیشتەجێی نییە.